чи ще мій задав чарно. На чериня коскій гурней на волі, в темних сипелунках, де життя врем.